دي جماعه اللي صلى الله عليه وسلم انا شايف ده زي ده ماشي بشيخ جابن ده شيء ده كان ما كان بس يعني شيء ده سويت ده كان